0: قلم اهتذاذ ذي تعظيم لقلم اعتذاذ أرش الله مع إباق كل جان الله إذا قررت قادت الأجور إلى حياتي ولا أجور إذا قررت أو جرى تفكري فر العين بائيا للفكري إذا قررت أو كتبت هرولا إبليس فورا ما من تقولا إذا قررت أو كتبت ابتسما خير الورى وقاد لي خير السماء إذا كتبت أو قررت جاء إلي ما يحقق الرجاء إذا كتبت أو قررت لايا جذب لي مختار لي مولايا إذا كتبت أو قررت وجلا إبليس في جنوده وخجلا إذا كتبت أو قررت هربا لغير المفسد يشكو الكبرى إذا كتبت أو قررت قادا لي البديه فضله فانقادا إذا كتبت هرول اللعين ودعوا لغيري المعين إذا كتبت فر إبليس بلا وقف ولا يرى لدري مقبلا إذا تلوت أدبر الشيطان وليثف المجلس والأوتان إذا تلوت جرت التلاوة لي بشارة مع الحلاوة إذا كتبت فرها المزمل وانقاد لي بفل رب الأمل إذا كتبت فرها المقدم وانقاد لي في خطي التقدم إذا كتبت سر خير مرسلي والخط فيه معجلا للعسل إذا كتبت ابتسم الشجاع وهرب القب له أوجاه إذا كتبت ابتسم المصباح وفر إبليس له نباه إذا كتبت ابتسم الجميل وانقاد لي في قمتي تجميل إذا كتبت اهتز أرش الله وسبحت جنود رب الله إذا كتبت اهتز أرش الله وفر إبليس عدو الله إذا كتبت اهتز أرش ربي وسبحت جند الخليل الهب إذا كتبت اهتز أرش ذي الورى وجند من أبدى الورى والصورى إذا كتبت اهتز أرش الملك واهتز بتذبه كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الملك اهتز بتذبه كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الملك وفر من ذرية كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الباقي وسبحت ملائك اتباقي إذا كتبت اهتز أرش ربنا واهتز جند ذي العزيز في البناء إذا خططت اهتز أرش الله وسبحت ملائك الإله إذا تلوت حوت أجر كل من لو مق إن مالك الزمن أرجوزتي يهتذ أرش ربي بها ورب الله خلي حبي أرجوزة ترضى الإله والنبي عليه تسليما وبالمقرب نهوي مع العرود قيداني لله والرسول مرشداني نهوي مع العرود يرضياني ربي وللكرسي يرقياني هاجت قصايدي من آم أسج قلوب الجند ربنا عمم هاجت قصايدي قلوب جند من لو البرايا والفعال والزمن هاجت قصايدي قلوب جند موزي الكفور والكتاب إني هاجت مكاتيبي قلوب الجند وذكره الحكيم كنز إني هاجت قصايدي قلوب أهلي بدر وسارعوا لإذي أهلي هاجت قصايدي قلوب أهلي بدر وسارعوا لإذي أهلي هاجت قصايدي قلب كل من له سعادة وتكسب الأمن هاجت قصايدي قلوب الصالحين وليقود الله سولي كلهين هاجت قصايدي قلوب الأمل للعرش وهي بشر للكمل هاجت قصايدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا هاجت قلوب جملة الأملاك قصايدي بنور ذي الأفلاك هاجت قلوب جملة الأملاك خطي في توحيد ذي الأفلاك إجا المكاتب به جميعها يا خير مون لم يزل سميها ردا كبيرا باقيات سالها وجل تجارتي لديك كرابها يا جاهلا قد يفوق الزني وظن غيري يا عظيم المن رضي أني سبته جيلاني علي رضوان الذي أعلاني رضي أني سبته أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن رضي أني سبته تيجاني علي رضوان مبيد الجاني رضي أني الله والرسول وأهل بدر وأتاني زول من لم يكن أني يردف الكريم رضي أني ردا ليس يريم كذا الإله مصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعدا أنجزا شكرتني عند جميع جندك يا خير الجار قد مكث عندك غابت مقامي عن سوى الباقي الكريم لأنني عبد خديم لا يريم من ظن أني لغير عبد الله وغير خادم النبي فسعي كرامتي كوني عبد الله خديم عبد ابن عبد الله تهر لي كوني عبد الله بي خديما لرسول الله سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم إن قادت الأجور والمصالح بالتي والجزب وإني ساله يشكر ربه الكريم عبد على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم العبد على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم احمد على الكريم والكريم احمد يشكر رب العالمين احمد على بشير اسمه محمد على نذير اسمه محمد يحمد رب العالمين احمد ملكك ملك دائم لا ينفد واعظم الخلق لديك احمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى واني احمد احمد جمله البرايا احمد مدحه بذا الخديم احمد ربي الاله والنبي احمد وسيلتي له واني احمد اني على احمد ربي احمد فضلا وخير القول اني احمد احمد هذا قال اني احمد لان خير القول اني احمد جاء اليك احمد المكي وزاده احمدك العلي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أهيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب العذرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليسهر على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي تطرح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي سيخ مدن صلاة ابن معامل ابن أحمد بكي جليدي بكي تاربي نعمني سنتاتي يا الله سبحانه وتعالى ñu leen di nuyu ñu ngi leen di ziara di jiital ci nuyo bi ziara bi sëñ Mohamedul Muntaqa ak mbolim xalifa ci kër diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara yéen ngi déglu seen rajo Kenya FM 88.6 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 ay lënkaloog gent bi ci Touba ci 95.2 kaddu gi bàyyikoo fii ci Emobul Cheikh Moustapha Al Karim ci isu yoo soxna Amin Talo radiallahu taala anhu ñu nuyu di siyaar di jiital sëñ Mohamedou Muntaqa ak mboolem xalifa ci këri diine yi man Mbala Ndiol sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye sëñ Aliou Ndiaye ci xarala gi waxtaan wi mooy sunu juróom ñetteel waxtaan ci إرواء النديم من حسبه بشيخ القديم من دل أجنان دو كي نخمونيهم صوب سرين توبا كي خلي مكسين محمد الأمين جوب داغانا رضي الله تعالى عنه ولحنهما كي سياري مبوك يب بايوين كيانك فيانا نين أنا يالي جيغل سنواي دولي ñam yalla saxal suñu way raggi bokki ñu toll won ci digënté khadima jaxate kala ak ladjor ak khadim rasul dana ba yalla dogalé ñom ñi gëna bi jaraaf joj bokké ci jaraafi ladjorité tuup té sëriñ bi nak mbolém da nga jëlé won ci xaré ba déllo ko ndax daganul ñu xaré bu dagan xaré bi téggu ko ci dagan dañ ko tek ci ay politique ak tapalé ba def ko légui nak rayna ahmadou saykhou ba ah légui nak la fa néwon ci alal yépp jël nañ ko sédo lola nak biko serigne bi waxe mu melne lola doyna war lo ci ñom ba tax na nak ñi ko bind ay lettre diko laaj serigne bi len tont ñiko yonne ndaw muy yonne ndaw ba tax bi lettre bi ñewé bi mu jey dem té serigne adama sall yobbu ko da lat yor khadima jaxati jank ci kanam lat yor yemu ci lol ba laaj serigne bi ki luy mbiram waye fañu mujj rek moy biko khadima jaxati kala ne ko ken don mo tante ak mom ndax ku ko defit do ci am ndam ku ko not nak da nga yëkëti ko ba faaw waye du ko ñu not té comme note nak mom da nga soufé ba faaw té doto jëm kaw té nak jortuma né kenn da na ko mëna note la jor né ko wax nga dëgg li dég ak jàng du té gop koy bay ayer ci ci barab bu dëgër mu bayiko du ko téré gop lolu wax ju wër la ndax jàng dal gënaaw fekki wo la ko jàng dang ko fay rom rek bay la nga mëna bay motax mu ne ko fala rubbama yajid sarihu fi bustanihi buq'atan la talinu li'ari wala tunbitu lahu shar'an te lol moy jang wala tunbitu lahu shar'an moy lo xey lo fu jidu sax ndax yow fekko fam ñaxit ba ngay bay ba ngay roj fekko fa loy roj ba ñax mi saxé yit ba ngay bay gisofa ñax kon mo la tax nga war ko fa romb fala rubbama yajid sarihu fi bustani buqatan la talinu li'arisi wala tunbitu lahu shar'an qala khali na'am qala amiru falanarruhu tilka albuqa fi biladina hasa fanqata'a bisalika talabu وانقصح الكرب والحمد لله موك واخ ييمي خادي نكو واو لاجور خادي نكو خادي نكو واو لاجور نكو نانكو جابي سي سون ريومي موي جانج بوبو لا نيو باي واتي با نياخاري دنج والحمد لله فضل لكي حكايه الساديه اطراف واغرب وعي متفرعه من هاسي من هاسه وسالك ان امر الحكايه الاولى لما انقطع بسالك الكتاب نتي نياره بي بوكنا يي يي بوك بو غنا ييمي تي جوغي سي بي باغا خامي نه لوله يامنا فوفي كي سببوس bata xel ba yalla mi telewul dara da dogal la jor tukki and xadi wacc ci ab dekk bu den nak kër sëriñ bi bi ko sëriñ bi déggee gaaw ngir nuyu xaali ngir ak jokku ndax ñaari mbir ñaari mbir sëriñ bi mi dem ci xaali mi ndax ñaari mbir tax mu def benn bi moo di xaali ab sëriñam la ndax neenañu ku la xamal aw araf sa kilifa la ñaar bi moo di xaari xaritub sëriñ moor la woon radiyallahu te ku ne war na ci moom mu jokku ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bokk na ci topp wayjur di gën a doon ak topp nit ki di jokku ñi ko di jokku ci wayjuram soppoon. Manam ñoo xay dañu amoon ak sa wayjur wëllëre nga fexe bay rafetal wëllëre woowu gan sa gannaaw wayjur. Kon ñaari mbir mooy bi anna man xallamaka xarfal waahida fa huwa mawlaak, ku la xamal wenn araf sa kilifa. Wa saani ana alxaali xalilun wa abibu li waalidihi fa wajaba alayhi saalika albirr wa siltuhu fa inna minna abari albirr an yusil rajulu ahlu waddi abi. Loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Sëñ Touba nag ñaar yi rek moo tax mu am rencontre, moo tax mu fexe ba fekk leen fi ne ngir mu nuyu xaali ma jaxate kala. Ñaar yi mu tudd mooy xaali xamal na ko doonte wenn araf, bi ci topp mooy wëlëréew bàyyam la woon. Kon ñaari jubluwaay yi tax na sëriñ bi dem nuy ci xaali ma jaxate kala. Yonente bi neena bokk na ci topp wayjur di gën a doon ak topp nit ki di jokku ci wayjuram ni wayjuram soppoon. Bi sëriñ bi fekk leen ñu toog ci ab lal mu nuyu leen nuyoo warmaal toog fi suuf laalul kenn basang gi nes tuuti mu ne xaadi yow kepp yaa taxoon ma ñëw di la nuyu. Bi mu waxee lii la joor xam ne li tax mu koy wax day bañ kenn defee ne daa ñëw ngir nuyu ko ak juboog moom, te loolu sori na mu daal di geestu xaadi ne ko moom la joor yell na ma wax ak moom ki sun mbirum ndax moom firi woon na loolee nga atte woon nu doon sàkkoo dajeeg moom mu jafe tey ji am na. Xaadi ne ko man maa wax ne moom Ahmadu Saykhu da doon woote ak yonent doon xare ci lool ba tere tam daga na ak lépp luñu jëlee ci moom ak jàpp ay jaam képp ko àndoon ak moom. Bi mu waxee lii noppi ñëpp yitam noppi néeg bi ne teg kenn sëqatut kenn yëngatuwut kenn waxut noppi lu yàgg. Sëñ bi ne ko ndax dangaa wax ngir ma tontu la, mu ne ko waxuma ngir lu dul nga tontu ma. Sëñ bi ne ko may nga ma ndigal ci tontu, mu ne ko waaw may naa la ci ndigal moom xaali ma joxate. Sëñ bi ne ko kan moo lay seere ci ak wooti ak yonent, mu ne ko ñooñ kajoor. Sëriñ bi ne ko ñooñ kajoor ñooy ay noonam yamu doon xaree ndax danga nangu seenug seere ci moom, mu ne ko déedéet. Waaye ñooñ Samba Sadio ñooñee xew-xew ba am fa ñoom. Sëriñ bi ne ko ñooñ Samba Sadio kat kuréel yi dañ leen a dikkal ci penkoog sowu xare ba xew fa, waaye ñoom yëguñu lu leen di xamal ak woote ak li ñuy woote. Xaadi noppi mbooloo mépp noppi lu yàgg, mu ne ko sama doom dan la doon tegtal boor bi nga raw na ci nongi lay ndokel dila dole ndokel bobé lañu andi ci ay bobé lañu and ci ay waxam djubo ak mom lepp leer mu tagulen dem kon lolou moy jotaay xadi ma jaxati kala ak la dior sambalawbe safula la dior goni latir ak kan ak maulay khadim rasul radiyallahu ta'ala an kon e wa kadior matiñu séré ci ahmadou cheikhou wa samba sadio ñom kën tanew leen ci ñom lañoo jek jek rek gis xare bi wër leen wa dëkk bi gaw leen fetti dem fetali fi jasi ñom lool kepp lañ ci am way xamuñu lu xare xare lu xare lu xew ci xare kon xalima jaxate lim wax ni kon serigne bi mom leral ko nako nak deug deug do non donte borom xam xam nga e way lool mom demi wut non lek nak lool mu ne ko faman yasadu lak bi annahu adaha nubwa nubwata kan mo meuna sedd ñom ñom do won wote ak nubwa khala khadi ahlu kajor khala sheikh ahlu kajor أعداؤه وقسماؤه ومعاربه أتقبل سعادتهم فيه والله كان مسكونا سب نون سب خلوه والي سب خريكات نغاي نانغو مروان ساسيادي ونكو خي خالي لنكو لا خالي لنكو ليه دير لولي لبو ولكن أهل سمب ساجو لزين وقعت عندهم واقعات قال سيخ أهل سمب ساجو أتتهم أعصاب من سرخ ومن مغرب ووقعت الفتنه عندهم وهم لا يسرون امنجي خمج دار دانيو جيكيك رك بالي تاك ا مرات خادم جاخاتي داني سيغني نك ايها الولد دللناك على الملك فسبقتنا فيه يعني ان لك ثم عني ان ديشان ياو سما دوم داني لا دون تكتال يالا بور بي غا جيتو نجا كون حني ان ñi nga ndokkel lak ñal suma ani an top di la ndokkel kon li jojo wax mom fofu la soroto ci digënté la dior li ubon bopam ci li gëm ak sëriñ bi légui la dior xamna ni sëriñ bi mom fimu nek fofu deugër na ci tayit bankhas la bo xey kenn mënu ko faq té la dior it wëru way bimu amon moy ci walu diine moy xadima jaxati kala xadi xamna ne bankas bi mu sukkandiko ngir bëgg saxal li wëru kon legi la ca manam moy ak djubo ko masla ant rek gëna bi lolay mo ci am ci digante la dior ak xadima jaxati kala ak maulay khadim rasul kon bi li amé yoni sëriñ bi yépp tayu bam dess aw yonam ci boromam bu dé saay saay ci ak nit ñu baax ñi ñëpp xamal na li né léppam boromam la ko bayé té xamna lépp li mo doonon doguk sëriñ bi ak katanam bu dé talibé ñom ño gëna dogu gëna dëgër té ñuy xeex ak nit ñi fu nekk da ngay gis ku yéeg mba ci kaw garab daanu fi suuf te dara du ko dal ak di dugg ci sébu buy tàkk te duñu lakk di yëkkati xasaayit yi ci mbedd yi ak ci daara yi ñuy xeex ak ñoom te du leen wàññi dara dóor nañ leen yeew leen jël seeni alal génne leen seeni kër ngir teqali leen waaye daa mel na loola daleen yokk pasif loola nag mbóot la mu jóge ci sëriñ bi mu leen daan dëgëral di yokk seeni hitte di leen nuróoleeg sahaaba yi radiallahu taala anhum lii ngeen di daj sahaaba yi radiallahu taala dañ nañ la ko gën a tar ñoom tuur nañu seeni deret rey leen ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ci la seeni alal ci yoonu yalla tabaraka taala jël seeni alal génn leen seeni kër loole da doo da daddu loolee daddu loowu leen ca lañu nekkoon ba sunu borom di leen tàgg leen foqaraay muhaajirin la siina oxriya min diyaarim wa amwaalihim yabtaqoon fadla minillahi wa ridwana wa yansuruna allahu wa rasuluhu ulaikum ash-shadiqoon. Nga gis ne sunu borom tàgg jim leen tàgg aw tàgg munu koo gën a matale ca jamono yooyu léel fuqara yi muhaajirina ñi nga xëy dañoo ay fuqara la ñu aajowoo lañ manoppi gàddaay gaa yi nga xëy oxrijo min diyaar yi dañ leen a génne seen kër ya wa am waali nangu seen alal ya yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwana waaye ñi ngay sàkkoo yabtaquuna fadlan min allahi ñi ngay sàkku nga leen lu bàyyi ko ci yàlla ak ngërëmam waaye wa yansuruuna allaha wa rasuulihi ña ngay dimbali yàlla koob yonentam ulaika humu siddiquun. Wa yansuruuna allaha nag su ko yàlla borom bi subhanahu wa taala waxee yàlla moom aaju woo ndimbal waaye bu ngeen dañoo sàkkal yàlla lay wu dëgër ca lañ nekk loola nag ñu sàkkal ko yàlla wa yansuruuna allaha wa rasuulihi ulaikum siddiquun yàlla ni ñii ñoo dëggu ca lañ nekk ñii ñoo dëggu ca lañ nekk ñii ñoo wér ca lañ nekk ñii ñoo dëgër ca lañ nekk xanaa xamuleen ne ñoo ñi ñoo di seeni bàyyi ci diine loolu la sëñ bi daan wax tëri bi kon lu ngeen di ragal yéen dee lu ngeen di ragal yéen dee lu tuuti la ci seeni xaq laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kaana yarjullaha wal yawmal aakhir dee leen muñ tey rafetal ci képp kuy ñaawal idfax bi lati aya asan fa izaala si bayna ko bayna xadaabatan ka annahu waliyun amim wa ma yulqa ila allazina zabaru wa ma yulqa ila su'asin asim de leen xool yowma natlu xoo kulu onaas bi maami kon ku leen di aybal du leen naqari su ko defee taalibi bu ñu déggee wax yi dañuy mel ne ñoom mandi sawar lool di yëngatu di yooxu sër bi nag diggante bi bari na lool téere yum def ci xam-xam ak tagg yonente bi salaa alai sallam ci la way masaliku jinaan bi nga xam ne amul téere bu ni mel ci tasawuf tolloog junni way ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett ak mawaahibul xudus ak yeneen ba tey ci diggante bii ci la def ay njiit ñu bari ci mag ñu mu àndaloon maanaam li ñu tuddi ay jëriñ ku mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu taala anhu si Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Cheikh Anta Serigne Cheikh Adama Guèye ak Serigne Assane Ndiaye Serigne Darou Assane ak ñu leen nuru radiallahu taala anhu bi lor yu bare ci moom ci ay saay ak nit ñu baax ñi la sanki ki penku mbàkki tudde ko Darou Salaam tuxu fa ci tàmbalit d'assassine te mooy 1304 ci weeru diggi tabaski weeru diggi tabaski ngir sori nit ñi ak bañ lor kenn waaye daa mel ne loolu da koo yokki lor moom ak àndandoom ci ñoo ñi am na fa ay nit ci doxalin wu jub taalib yi itam di yokku mbooloo bi itam di ñëw wërsëg yi bari lool mel na ab taw mu jamaat ca wetu càmmoñ ca penk lu tolloog 5000 wala 5 sanki Touba ñu ca loolu mi ngi ko def ci mujjug assassine muy 1305 kon fekkee ci tàmbalik d'assas muy 1304 la sanki Darou Salaam li nag mu ngi sanki Touba ci jeexital ci mujjug maanaam assassine nga xay lépp meen at rek a fi dox wala tàmbalik assassine di 1306 tuxu fa ak njabootam Serigne Mahamadou Fadel tey xalifa ñaareelu sëriñ bi radiallahu taala nee na ma seigne mahamadou moussa radiyallahu ta'ala mi khalifa bu jeuk daru salam la gané aduna ci goudi aljuma fukki fan ak ben ci tam xarit atum wasasin di 1306 lool nak mi ngi ci atu gaday gi lañ ci djublu muy atu gunni ak ñettéel gi doom ben ñeuk serigne bi di toxu ndax toxuk serigne bi nenañu ci mamu koor la ci ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wër rajab la cheikh mamadou fadal gane aduna seen digënté nek juroom ben wër ak fukki fan ak juroom ñaar ci li seigne mamadou lamine diop dagana bind yal neen yalla doli barki seigne lamine mi bok ak cheikh mamadou mustapha nday radiyallahu ta'ala nu bok ben wayjuru jigen ci assassin la gani aduna wala ki tassassin ni wax histoire rek ndax budé assassin moy atum jooni ak ñett témer giroom ñett budé tassassin moy atum jooni ak ñett témer giroom ñent way ci digënté bobu dal la seigne mohammed lamine diop dagana wax bi mu nekké touba leg leg mu nekk daru minnan mom serigne wala dar rahman wala darul khudus bobu nak li doxon digënté mak boromam boro li dox digënté mak boromam kep moko xam naka nonu li doxon digëm ak talbi ki yar ak yéegi ak duggal ak génné ak jàngalé ci talifi naka non li doxon digëm ak serigne ci ci ak duggënté ak xaccio ngir seeni doom yi jébul ci mom ak talibé naka non li doxone digëm ak bour yi ak jaraaf yi ngir fiir ki seenu ngor yalla mi xam lepp kep moko mëna xam seug bi nak mom aw doxalinam la djublu ci muy ñi muy andal itam non nonu and di doliku waxtu nek kep ku mu yewi mu dem nek ku djub ku degg itam nek ku djub ci li la nek ba yeen ngutu bobbi seselo demu geegi am kon léegi nag ab dog kii ak sañcam jolof bu njëkk ak la ko sabab mooy sëriñ bi ñi sañ ci xam naa mbàkke jolof mbàkke jolof wala boog mbàkke baari fastun fi bana'ihi fi jolof awalan wa sababihi akhbarni shaykhuna ibnu khali shaykh mahamad ibnu mahamad al-busur al-ma'ruf al-mbaki bi mbaki buso ana sabab bina'i shaykhi fi ardi jolof anna salama kassaru fi touba wa tasawaja kasiru min al-ashabi wa antaqala ilayha kasiru miman ta'alu fi al-qura بعالهم اختلطت أهل تربية مع درة بخيرهم فاختل بالنظام الأمر ركن وعو الخلاف ما كان يريد سيما لابن جمني أنا سيما سرين دوميني جاي سرين بي مي محمد دومي محمد كانو خمكو تنباكي بوسا نما لورال سرين بي سنين كي جلوف moo di nit ñi dañoo bari woon Touba nit ñi dañoo bari woon Touba te dañoo bari woon Touba lool ci ñu bari ci tel bi yi am soxna ñu bari toxu si fi ànd ak seenu njaboot ñi mu doon yar jaxasoog ñeneen am lu xat ci mbiram ndax bëggutoon jaxasoo gi lim bëggoon moo di ñiy jàng alquran ak xam-xam fiite fenn ñi liggéey cap fété fenn jaxaso té tis ko lol ñeneen ñi jaxaso ñom té bokkuñu ci ñaari xéet yoy itam gën ko tis té boba bëggona aji lol siyar yonnata bi sallallahu alayhi wasallam manam dem aji ba danaka wax ci sas ba danaka wax ki sas ki danaka wax ni sas ci mom amna ki sunu andoy ni andoy nar yi ku bokku ci daymani te modi mohammed ibn amdi abhamiyu neena ma serigne bi moko wax ci at moma ci toba ndax bëgg nga dem makka ak madina manako wallahi kan moma ci dimbali serigne nako demal te waj te dik ci mujjuk at ni insha allah dana nu and mu dem dali waj ak topoto mbiram ak mbiri njabotam far deg yeungutu bi demu geej mun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un non delusi ci xabar bi nekkon seigne bakki bu sallallahu alayhi wa sallam neena bi lolu amé ca momodi bëgg dem makka ak jaxaso bimu waxon lama wo wax ak man ci sañ ci barab bo xamni ñaari kulil yi dañu fay nek keneen du fa nek batay ñi dul ñooñu mëna fété fenn ngir ñi jang mëna jang Seyd Abdourahman lo di jangale alquran Seyd Ibrahim Fati Mbake di jangale xam xam mu and ak ñom ñi sanc ba keneen ci njabot gi ak ñu amé njabot baña dem waye mbokk yi technicien bi neena waxtu bi jeex na xamna dañ ci ñewat inshallah nongi ciare mbokk yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen ku mbokk nek rek ñu lay ziara di la bayyi xel di ñaanal tawfiq tay cheikh saadatu daalini ñu ciare mbokk taar yep bayiwuñ kenn ak fenn ak ñen sopay mamba la ñoon ñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara ñen ñaanal tawfiq tay cheikh saadatu daalini bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen bay balla jeng yow ri ñu koy nuyu diko ziara way docteur ma samba dia ñu koy nuyu diko ziara way di ziara ñafa yeb ziara mbolem soppe yi serigne pap ci la ñu koy nuyu diko ziara way ku melne soxna nday camara ñu koy nuyu diko ziara ko ñaanal way ku melne soxna khadijatu le president way soxna magan ya jeleru soxna ben job way duñ fatte serigne abdoulla serigne abdou mbaye taxi man ngi nuyu mbokk yoyep duñ fatte soxna marem lay ngi koy nuyu bax di ko ziara serigne bamba ndjay wala bok serigne touba ndjay khasaid ngi koy nuyu di ko ziara serigne hassan sok ngi koy ziara soxna ante job mborom way mbokk yoyep soxna ayda kantay duñ fatte alhaji bara ndjay way ngi ziara soxna nday sar gay ngi koy nuyu di ko ziara way di ziara soxna jor babu ngi ziara mbokk yoyep rek ewa ñoo ngi ziaré soxna ajratu bintu top sopp nabi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi ziaré soxna nar gay ñi ngi koy nuyu diko ziaré soxna sayna bu ndjay way duñ faté soxna awa sambu ñi ngi ziaré soxna abi lom ak mbokk yoy yep rek soxna fatisé soxna awa sisé ñi ngi koy nuyu soxna mbay mbeng ak mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu soñ mam gor sambu soxna sayda bu gey mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara ñi ngi leen di ñaanal soxna bu sa ngay fofu ci ali mom itam ñu koy nuyu waye di nuyu soxna bintu sar fere ci tabla bay mbeng mbokk yoyep ñi ngi leen ziara bayiwuñ kenn bayiwuñ ñen ziara mbokk tal yep bay gay mason samba kebe mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara sun bakka ngay mu nga fele ci umul quran ñi ngi koy nuyu diko ziara Alaji Kombe Ndoy ñing koy nuyu ko ziaré diko ñaanal tawfiq tay ci saada daari ci ñu mbokk tal bi yépp ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saada daari di bayu kenn señ bol kassé sona lotu ci la ñu ziaré señ mañaw ci la waye duñu parti señ bay touré belal waye bay fall diop mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal mbokk yi ci garasu daru monti ñi ngi nuyu mbokk yoy yep rek kenn señ bay bay sam ñam señ ray ma jox señ ray ma jeng señ mo gey señ ba señ ba sey mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen xaar señ fallu ñass mbokk yoy señ arona sok mbokk
2: seen émission xulafaul khadim xulafaul khadim démission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang xulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salihou mbake ba ci alhadj mohammed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bfm 95.2 fi ci touba rasoul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa'u

بسم الله النسي قرآن قد نسل منه ابتدائي وأرجو عنده النسل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا الخديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه وكي بايشل رجو جنت بيفين توبا دي دارجي نكيش توبا يني بايشل رجو تير اف ام داكارو 92.6 دي دارا جنكيش داكارو yeni baye xel ci leer gi fum luka 94.6 ci di dara ci nek ci luka dal len jam ci jotay bi di am bis bi set ci waxtu wi insha allah wala faul khadim ni ci waxtani khalife serigne touba ngir nama tatane akaro ci sen tedd ngay jikko way sen doxine ak sen doxaline wu sel lepp nak di ñeri ñi kasse man dama ngi yeesal sama tiant sama gayante ci sunu serigne sunu sang cheikhuna ci ahmad al khadim radiyallahu ta'ala anhu warda wana yalla ñu nangul yalla ci lu borom di ñu ko gënde fayal moolem suñu ki di fay diine ñi ñaan suñu borom mu jotale lu suñu tiant ci ñoom ak suñu ziar ak sunu ñaanal leen jam ak tawfiq ñi jitu ci ñoom yalla ci borom di doli leer ak yermane ci ñoom ki na nga xamne moy jëwluñ ji moy seigne muntaha suñu buntu ci ñoom moy seigne muntaha borom passé bi ak mikti ni seigne muntaha
yalla suñu borom doli ko kullu shay'in muntakha suñu muntakha yanna fi yag lol te wer ba lepp lum yene ci leg yal khadimul muntakha yanna wax ca jef ca lu kawe bepp ndort mbok yi xariti way tewli assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbolem ku ñi baye xel ak ku ñi baye wër xel ñi ngi lay ñaanal mucc ak tawfiix di sakku ci yeen itam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix ma ngi sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla ma ngi sakku ngeen ñaanal ma yermane yalla ak njigeelam di sakko di nak ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba makoy def ba makoy jëfëlante lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma wané ko ba ma mel ko lepp lo xam ma ngi dox ba ko ba ma koy doxal lepp lu dik sama yëngu ak sama dal sama wax ak sama waxin sama jëf ak sama jëfin lepp ne teggu ci deug na teggu ci manduté na teggu ci sel kon na yalla rek tax mbokk yi ma ngi ñaanal ñepp yiw wi nga xamné sakuna ko ci yeen ngeen ñaanal ñuko ci bama doore ba légui ma ngi ñaan suñu borom defal ko ñepp julit bepp julit rawati na way jitu ci keeru deug ga mbokk yi tay bëgg nañu ñëw ci jambar te jambar kat señ bi andina ci nahju ne doonul ko xamne dana mëna fek bopam bisub debbante ba xéje jolli ak fetya mu fexé ba mu ciway mëna neurmel ka nga xamne mom la jaakar lool waaw xeyna day man nga ko tuddi jambar waye neena jambar yamu ci lolu te jambar deug sax moy kan lakin man qadda tarfan aw insana qadaman anil maati fatakal farisul batal ki nga xamne man jambarina ba mana dam beutam geutam rawatene ci jamono ji aka jafé ba do xollu aram ki nga xamne jambarina ba mana lem ay tankam ba du dox jëm ci lu haram wala lu yaq digënté wala ak rambaaj tamu xew ci penc bi légui ñu mel ko daganal té du dagan moko rambaaj ka di ñu ay jambar jambar na luñu topp seen bop man yaq ci deru morom fex bay rambaaj ko jaxaselen bo jaxaselen bañ jaxaso nak ba yaq ba digënté ba yaq wala ba nga yaq deram nga taxaw ne defena ya ci nek jambar nga surtout bu dé ci politique ñoo mom dañu japp né moy jambar yi gëna jambar ci politique fek ab rambaaj donc ci rambaaj mom moñu gëna yambar ci aduna kon jambar dëgg moy ko xamné fexna ba du lem ay tankam jëmé ko ci rambaaj wala yaq digënté wala ak moy ku mëna doon néna ko xamné fexna bay sey cër yi do ci jëm mukk ci ak ñaaw teef do ci jëfëndiko ci lu haram nena koko day bodé wër jambar jambar ngok boy wër gawar gawar ngok kon ki nga xamné mom niñu waxtane tay yalla rek koko ñor kon adina ñoru ko kon jëmmi dëdd aduna lañ bëgg ñew aji sam lañ bëgg ñew aji deggu te deggal lañ bëgg ñew positif yi teju kawé irada sadiqa kon ak talibé jaay na njurel jinde talibé borom bientu bunu wetiya bil irada la comme likay ahsa kharkalada ah xana man dama ci bëgg ñew ci ibrahima djub almasar yi ne ko bim yamnal khadim lati yada bi fadlina ma da mana la fadluka la unza wala zakaru yow man tuduna ko di jambar ji mo ne kon ngeneelu jamono jambar ji mo doon wax nan xajona bang bangi minde fi aka jafé jambar ji mo no won muñ soufla ci la ci baye xel aka jafé jambar ji mune ak talib mam cheikh ibrahim fall la ci baye xel
ak ak wek talibé kon dé xana ki mi bëgg wax mom modik talibé far alquran je nak ak ko wattu won ak ko manun ak ci jambaré won ak ko déggon kon xana borom xam xama ngi ni am bindam yérel kina li khayri kala nasku ilaha alwara amra wama illana illa ilayka iltija dahra wax ju gëna rafet ji wax li wax ji nga xamne xencu nga ca baye gi xel suñu borom waye man nge wax ak suñu borom ca teggin ya bané ko amuñu ben delu way ku tul yow ben bayit mu teŋku ci lepp lo xamne kon tawhita nga ca baye xel suñu borom wuluko doy ko doy loko xana jambar ji di kon aji fete bi yalla ngi ni ki de mo nekkon ñaari lu khalifa cheikh al khadim radiyallahu anhu cheikh mohammed al fadl radiyallahu anhu ni siare seigne abul baraka ak njabot cheikh mohammed fadl ni siare njabot cheikh al khadim tabarkal cheikh mohammed al fadl kon buñ de wax ak mbax ni ak kess rek lepp lu ne bax buñ ne bax na mang ci bir kon be bo ñu wax ni ak mbax boko xasse ba tuddu bu la neex man nga bañe tuddu jëmmi turu cheikh mohammed fadl ndax moy jëmmi ak mbax mu liggeel serigne touba ci talibi serigne touba ambal len yermane ambal len ak tiofel xana damay wax sam bolem julit xana damay wax sam bolem doomu adama xana manem bolem minne fi waaw mom dafay wut won borom irham jimel wara ya hadin radaa yermane lepp la ak ci ñepp ko yek wa tiofel ge yermane joju nak lewet ga ba tax mu nek xajona bang bang minne fi ca minne fi tollo wuñu degere bang bang yi bari na ci ñu lor la it amana duñu ko yegit yomb na yow nga mëna xajjo lool lepp xam ngeen lool yomb de mo taxit yalla fayena ko nak bokku ni ci fayega mu tabba ko ci xoli mo le minde fi ku degg turam mom cheikh mohammed fadl day melni loolu da fay daldi tamponi ci saxol safa nga bëgg ko lool nak ci fel go xamni dañuy defena sax xana da nga dund ak mom waye cey bo dundo nak mom ba xam lewet ka xam yiwe ga yiwen ga man ga yiwenal xam tabe ga ci gattal nga xam jikko yu rafet ya su boba dang ko gëna bëgg kon señ fallu mi sonu ko jakk da nga xamé ma jakk jaxaso ak mom yiwe ga tax señ fallu mi so jaxaso ak mom dang ko min lewet ga tax la ji fallu mi loko min min du tax nga yeb ko deggu ga tax na kilifa gumat kilifa ngini cheikh mohammed al fadl

0: bis serigne bi dafa ñew di dikki and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni khasida dana yeggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusil murid al tarbiya li zil jalali wa murid al tarqiya
2: ghud al salata wa sharam abada lahum kama khsayta man lam yambuda
4: gassof mana dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ni picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dong xé ñu ko dé dal xel dëgg mo man ni wax wax jere kon man may ni ni koy net li ni la yi ni koy deg bam jaral len di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lo li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yob
2: ni ayatin waqimati taqabbara
1: qasida da yegale ci yalla da yobbu ci yalla tawassul aqdami ilallahi abidan ila khalwatin wallahu aqfakama abna
3: serign bi wax nañ sama khasida yi da fay dakh shaytan اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقول طب ما بنده ما ما جانغ ابليس داي داو نوم غاغا
2: اغضب زلاتا لجميل انبياء ورسل بي تشديم واشكر قبيا
1: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد سنتو با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكاي باخ ييب لول داي واني ماغا يخصي
2: بي درام wala nabi wala li wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqul la yamtari fihi nabih yahqul sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudama ka idan hida ya man abani bi mujdidi hida
4: ganaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabr mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leer la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am kalam washrah sadra nang ko leer la abdur
2: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na way da iblis li khairi abada visa risa wa kullu man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi qulub ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik takko man di ma sammal sama njabot
2: كل زمن إيمان ما يسيد ربك يا من عندها مشيد
4: بكنا شيك فانك خسائي تنو دعانا واحنا بيجان خسائي مكان واحنا نحوا كاو دنيو كوي دلو تبولين بغيت تنخل بغيت سين دغيت سين دغيت لغت نين لي فاب سان يال بس نام كي ديفا بو خنا جي كو واخ لا سين دي تون ني جان كانين دي كلام دانكام رك والله فلام دان دك دو رك مو غيس مو دي بو كنا تنا نغنا سين دي دا دا تان دا لا بغين دو ني جان خسايم غين دي سي جا خنا ني واخ يبو كو سناي واخ دي كو سي بو دي ديس لا ما سجا خلا جاخ سي صبا
2: للمنتقى ولا لي والشعب الكرام أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
6: سرين توبا دي وخنة يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص إلى الجنان الميصاني سرين توبا نانا يومي بق جس جو خمنا بوكي نكي دودك تاي بألك جابل تسمى خسيري أبي يولم تدوك
2: نا جايدو قال يوم وابياجيا واري قليت دون سكن آجيا
7: اسكي عمل في جامعة الإيطالي ni andil problème immigré yi pa ba fa nekkone sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jax sante yalla.

0: ayo kon jeureujeuf mbokk yi comme ni ngeen ko faral di defé diko bayyi xel programme réseau DTL su ko defé kon dañuy dem yobul bes bi inshallah taala dar ko jox sa pay ganaw lolou publicité inshallah taala di ngeen ko am suñu joggé fofu dal di ñew agalé li dess inshallah taala
1: alarba ñaar fukk fana juroom ñatt ci safar muy wéru diggi gamu di ñaarelu wér ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fukk juroom ñatt ci gada yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dapo fukk fana ñaar ci wéru ut ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fana juroom ñatt rafetul dafa dajak alarba ji muju ci wér ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga jéggal ma soñe bakkar té tabal ma tabé way bu tedd ëlëk bis pench اللهم اغفر لي ذنبي وادخلني يوم القيامة مدخلا كريما اللهم اغفر لي ذنبي وادخلني يوم القيامة مدخلا كريما آية بس بي سونو بروم واخنا تي القران ني ييغلن ني داغ سانت نين تي لوغن خام تي مير عيسى لوتاخ نين دي داغ سانت تي لوغن امول خام خام تي مير ابراهيم يالا خام نتي خامولين سورة آل عمران آية جروم بن فوك اك جروم

0: mu tànk fa as def ci xam-xam boole koog nag ay gëstu yu boppam yoo xamante ne mi ngi ko noon def lépp rek ngir jariñu ak jariñee. Bi mu noppee ci njàng mi tamit wala mën na ma wax ne ci biir gëstu boobu noonu ak njàng moomu ci la boole tamit di jàngale ndax daara la yor di jàngale alquran. Bi mu nekkee fële ci daara Seydou Alhadji Mbacke daan fa jàng ak di gëstu foofu tamit daana fa jàngale xam-xam. Kon waxtu wi ñuy wax ak yéen mi ngi boole jàngale alquran ak jàngale xam-xam ak tasaare mbindi sëriñ bi ak ay xamleem ci internet bi ak ci yeneen jumtaay yoo xamante ne jàpp nañ ne bu ko tasaare dana amal njëriñ jullit ñi. Kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal ci jaraañ bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb yu am solo yi nga xamante ne moom laa wax léegi muy tomb sëriñ bu mag bi te mu mën nañu wax rek muy njàngaleem sëriñ bu mag bi. Kon loolu incha allah ci la sëriñ Abdoul Khadir Mbacke fas yéene ànd ak ñun tey. Ñun ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko. Xamaa ne incha allah bu ñu àggee ba ci mujjub jataay bi danañu fàttali mbokk yi programme ay bis bu njëkk gi nga xamante ne moom la ñu tàmbali tey jii nii. Su amee tamit ay laaj yoo xamante ne aju na ci waxtaan bi incha allah sëriñ bi dañuy ñëw ci tontu laaj yooyu. Kon li ñuy def mooy dañuy jox kaddu gi Serigne Abdoul Khadir Mbacke ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko. Yàlla na ko yàlla defal tawfiix defal ñu ko. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
1: أعوذ بالله بسم الله بارك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله بكي نونغ لين دي نيو بو باخ تا دي لين زيارة دي بالو نيي باق تاي بال نيي باق دي نيان سونو بروم داف نيو اي جوليت حقا داف نيو اي مريد صادق خير ني تي جوك تا ساخال ني تي با فاو جابندال نيو غرمال سيرين توبا داف نيو دغ دغ طالبي سيرين توبا يو سيرين توبا نانغول سيرين طالبي تا غرم كو بولا ني تي تاني فام gannaaw loolu ñuy ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha suñu borom yàggal ko lool te wéral ko te dolli kàttanam ba lim naa ne dëggee Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom. Di ñaanal itam bu baax ak ziara Serigne Khalid mi nga xam ne moo fi nekkal borom daaru Mawtu ak mboolem njabootu borom daaru di ko jaarale ci Serigne Abdou Samad mi nga xam ne moo fi ndawam di kilifa ak jataay bi di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko te dolli kàttanam di ziar bu baax mboolem waa Daarul Mawtu ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi di jël nu yóbbeeg ziar bi yëpp di ko teg ci waa daayira Alwafa bi nga xam ne ñoo taxawal jataay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali ci atum 2007 ba jamono ji ñu toll muy jataay yoo xam ne jataay yi xam-xam la. Ñu ngi jël nuyoo beeg ziar bi di ko teg ci seen loxo di ko teg ci loxo Serigne Cheikh Naa mi nga xam ne moom lañ doon jokkool ak Serigne Modou mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ak Serigne Mohamed di suñu mbokk ak mboolee mbokk yi nga xam ne nekk nañ fi yëpp ñu àndal itam ñu ngi leen di ziar bu baax muy Serigne Makhtar Diop Serigne Massamba ak Serigne Khadim Diakhate ak Serigne Sadibou ñoo ngi leen di ziar bu baax di ziar Serigne Khadim mi nga xam ne suñu Serigne la ndax Serigne suñu Serigne la. Waxtaan wi nag ñi ngi ko tënk ci tombi Serigne Touba yi tombi Serigne Touba yi nga xam ne da ko daa def ci wolof ngir di ci jàngale njàngaleem lislaam. Tomb yooyu nag Serigne bi da ko daa def ci anam yu bari yu wuute waaye mu bokk ci anam yi jàngale yi nga xam ne daf ko daa def Serigne Touba ak dundam lépp jàngale la woon maanaam moom amutoon jot di toog di waxtaan daf daa jàngale lépp daf ko daa def. Jàngale yooyu nag daf cee bokkoon tombi Serigne tomb yi nga xam ne moom lañ miin di wax tombi Serigne Touba yi léeg-léeg nga gis loo xam ne ay tomb lay doon léeg-léeg nga gis loo xam ne ay wax rek lay doon nii léeg-léeg nga gis loo xam sax daf ko doon rëdd ci anam yu bari. Tomb yooyu nag mag ñi nga xam ne Serigne bi ñoom la daa waxal mu daa dugg ci ñoom ñu di ko jàpp ñenn ñi di ko bind ñenn ñi defoon ko ci ay bande mën nañ cee tudd ñu bare bari ñoo xam ne def nañ ci ay liggéey yu bari ku mel ne Serigne Makhtar Bintadoo ku mel ne Serigne Mor Pend ku mel ne Serigne Ma Bagni Ndiaye ak ñu baree bari ci ñoom mag ñi def ci ay liggéey yu bari yoo xam ne moo tax ba ñun ñii ñu mën cee jot. waaye ci jamono jii nag ku mel ne Serigne Abdoul Ahad liggéey na ci liggéey bu yaatu ku mel ne Baye Serigne Sylla Serigne Lamine Diop Dagana Warab Royaahin ak kuréel yu bari def nañ ci ay liggéey. Serigne Alhaji Mbacke Khadimul Khadim ràññi ko ci lool def ci liggéey yu am solo yu kawe lool dajale mbooleem mbindi Serigne bi ba noppi catégoriser ko. Tombam yooyu nag moom Serigne bi di ay